Chegoroba yoju de konyuma kera bada. Demise nyana ngbelesi mancha duyana nga sabali. Ni samara jubi senai seno bechaya duyana. Ni pula jubi kunai lomba bechaya nga sabali.

kojuru kacha dia dunga kolon kacha adama de unka kuma yele man kacha dunya na nga sabali ni madokora ite kola bada dunya na ni madokora ite akli.

Chegoroba yoju je ko nyuma kera bada Demse nyana ngbele si mancha duyana nga sabali Ni samara jubi se nai se no be chaya duyana Ni pula jubi kunai lomba be chaya nga sabali